I am ba bi mi si fi ho en wo sra bi ba ho bi kama bi ho ba fa bi bi e wo fi ho an na pe wo sra fo sha wo sha